0: we go.
1: To je Kaleo, Way Down We Go, to je Radio 1 Meško in Pintar, minuta čez pol sedmo. Lepo pozdravljeni.
2: V nedeljo se bo razjasnilo.
1: Super, fajn.

0: până te-ai.
1: Ce se javiš na nič pe tena 300-300 s svojim komadom u naslednjih desetih sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.